Dies, da propitius pacem in diebus nostris, Europae misericordiae tua duty, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et a

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt. Domine nomus Dominus, natura sit tectum, sit tantum in verbo, sanctum in verbo.